0: क्लास तुम वाफी।
1: ती हमने रसोमनी इसा तापा कलू ती मंदीकेल ती तापा का ती मंदीकेल तापा का ती मंदीकेल ती निवाले फितु लपन लकानो रेन चमाई ता फाउला ने मिचा वचले चिरका पोका रेन सारे नाम ले उली सना लाव सो ओजो हम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरम बे फमिसा चौता का मिचो यात का पोका वते सामे फाउला ने ताल बे फितु लपन लकानो सो वे अमाना ले तेले स्टार्स पति माना मिले वे चिरामांतुको ने पिन पिचेसन तारनी यामनुलाना amin'ny amahana an'le olana ara tele stage fa ijiroka poka ve ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa vahoaka zay amin'ny fanomezana to jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvavi.